0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak početkom maja u sarajevskom naselju Dobrinja, izvršio je samoubistvo u kazneno-popravnom zavodu Igman. Bio je osumnjičen da je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja usmrtio svoju suprugu Elmu, nakon čega je oteo njihovo maloljetno dijete. Ubistvo je počinjeno pištoljem koji je Prusac dobio na svom radnom mjestu kao radnik obezbjeđenja. Nakon ubistva je pobjegao u nepoznatom pravcu zajedno s maloljetnim djetetom, a policija ga je pronašla u sarajevskoj opštini Stari Grad nakon višesatne potrage. Predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona Dražen Matišić sazvao je za utorak 28. juli 29. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona. Sjednica počinje u 10 sati u prostorijama Skupštine. Na dnevnom redu su samo dvije tačke, i to prijedlog izmjena i dopuna budžeta kantona za ovu godinu po skraćenom postupku, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta kantona za ovu godinu, također po skraćenom postupku. Travnik će od 30. jula do 2. augusta biti domaćin 11. međunarodnog šahovskog turnira Travnik Open 2026 Memorial Smail Dautović, jednog od najznačajnijih šahovskih događaja u Bosni i Hercegovini. Turnir organizuje šahovski klub Travnik, a igraće se u prostorijama srednjoškolskog centra Travnik. Generalni pokrovitelj manifestacije su općina Travnik i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, dok je sponzor turistička zajednica grada. Direktor turnira je docent dr. Dženan Dautović, dok će funkciju glavnog sudije obavljati internacionalni arbitar Mirza Miralem. Ukupan nagradni fond je 6.000 maraka, a turnir će biti prijavljen i kod FIDE za obračun međunarodnog rejtinga. Svečano otvaranje zakazano je za 30. juli u 16 sati, a prijave se primaju do 29. jula do 12 sati.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 28 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 27 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.